my for na so nhyranka awurade ena wo shefo na wo shefri juma yensie yempo na busafo ofom na gya mu no because a Christian chapter 2 24 to 26 osi wo ma odibo yeni ha na hotase ade aboa na obi frinche na wo ba befa menua kokonfa na chi kohwe na wura wa wo pie mo chere wo na wo hwoda sane wieye na wo ya wo word bi wo konfa na chi menua so baby ma wura wo wanse mi duro wa sikafu adi da da hoto hweto hwe Guinness Nestle ya hyehye furu mu ma enye easy na bombia mekoto se yehye gu bola bi yani adi moja sha hanso sha wo ye dan wedi na me hwe abom ya pampam mutu se kom bi funko a enkoko aya totu awuro so atwe ne so afa ne to achia fo hata noa ma bro enye easy hona bo se wo jollof mu jollof ni yehye gu bola mu a na mu se wiase nye de e hona me ko ho capsules ma ko ma ko 2.8 na se ye yin afo de ye num nura kesi eja ye de pole wa na ja ye ko tra tra tra ka crack eje duro so aya tro tro paracetamol ni awi awi ne colocrin bi di ama esika fo preso number ko 72 hours ene wa sa num bi em the same time e ye afo de de sa no pam ye nu awi amie nu anu mra mie nu na so en shira kan urade se wo sika ni wu wo ye ni zu ene te urade busa solomon se de na wo pe wo se urade ma me nyansa na ma me nim de ene hurumu bo se kese ba urade ene anu pe bo se kese fama utu fo nyakopon odofo saka ya minum ya nende urade busa esa asem ya akedia ne yebepe fre urade ho Matthew chapter 6 verse 33 say yempe wo sura hidie ne ne tren first ene jini fo de ne yepe ne first ene obi a pese onya ne ho ansa na wadi ne kura ba urade obi a pese onya ne ho ansa wotena sesa wo ye cancel na hwe gidi fo ye ba ye musa tren ne abla bo ye musa kronkron ye musa kwa ye befa so ade urade ba nante na we ba

0: ne bra adwuma nti ye ne bra ayere beka bia
1: wole mfie kura omunu sanity
0: ofa nya adwuma
1: ndabi so se we de fie adwuma
0: o bra adwuma kura na wo se wo hwe ni
1: sa
0: timi ka chia ne bra ayere se awura wo ye adwuma ma me nya ho ho
1: ndabi we de
0: me bra pa na wa bia adwuma
1: an
0: enti wo ntimi nya me sa abofra ye ni efa abofra bia wo hyesoma se a obre ne ho ase osom no awurade ma ne ye nhira
1: sa
0: ah madam for bi jo otos pa pass mazi one ne wo fa hallelujah
1: amen
0: ne wo fa ne wo fa fa na abofra kitikitikit spare pass ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo yiwe ne wo fa hwe ne din sa se ah jo me bie store ne bia ma eno ano no bie bi ma no kɔtɔ no magu mu mako mako mako mako sa eno jo wa ye odefo ene jo auto pass magazine udurwa te se o taade akura se dia blante ni si brɛ no ho ase ne nani mu tinti
1: ah
0: o taade akura wo gyina ho kye
1: sanity
0: enipa egu ho no we di sika na mu wiom we di we na mbengu
1: mo ba mo ni na mu amen
0: ti asambi ye pa aho blase di onipa kwachi
1: sa ɔsɛ yɛ na wɔre na kyerɛkyerɛ wɔn na tu wɔn
0: pablo sɛ wei na yɛn kyerɛkyerɛ wo
1: na tu wɔn ho fo
0: yɛn tu fo wɔte asɛm no
1: saa
0: abaawea bi kɔtena a obi nkyɛn genesis chapter 16 verse 1 down
1: genesis chapter 16
0: verse
1: number 1 atifi asɛm ɔsɛ hagar ne ishmael
0: hallelujah
1: amen ɔsɛ na abraham sara wo ma no na o afena bi a o ye misri ni
0: afena bi
1: a o ye misri ni
0: ene ya beka se maid na o firi misri
1: a ni din ni hega
0: ni din di hega
1: na sara ka chira abraham se
0: sara ka chira abraham se
1: ke erade sima wo ho kwan
0: erade sima wo ho kwan
1: enti kwa ma afena nchen
0: kwa ma afena nchen
1: ebia menya ne ho ma
0: ebia menya ne ho ma
1: na abraham tie sara
0: na abraham tie sara
1: na abraham tena kena sase so firi shi adu no abraham yere sara fa na afena a o ye misri ni no de ne ma ne kunu abraham awade na okɔ hega ho na wanyinsan ye na wo hu sɛ wanyinsan no
0: na ohu sɛ wanyinsan
1: obu na wura no nimtia
0: yes
1: na sara ka kire abraham sɛ amen
0: tinyinsan ne ba na osusu sɛ one sɛ la
1: ai one ne yɛpɛ one ne wura ne yɛpɛ
0: sara na blantie bi fira kura sɛ abɛtena ha no ma onya 20 million account mu
1: one
0: ne sɛ one ne bra ne bra ye
1: ai onya han dan ponie
0: hallelujah
1: amen
0: ene ne bless you aduane kura ne bra ye bi aduane a on pɛsɛ obɛ wo
1: ai
0: hallelujah
1: amen
0: si no ma na sɛde bra yiri yi ne bra shirt bi enu beguma no watwo
1: wo beka sasa onsi
0: ti ni ye ba be bi awurade de wahye no bra ho ase na hye ho
1: sa
0: na be bi awurade akɔ wahye no so wan hye ho na ofo so so obepia waso ba yeshi
1: waso ba yeshi ro
0: ye wo nkɔfo a awurade de wo ma hye ba bi wo ma mlo mo ho ase anhye ho a hallelujah
1: amen
0: tembia meta meta me kire wo sɛ ufiri babia o se babia wa firi ufiri ko wanim
1: sa
0: hallelujah
1: amen
0: wo wo se wa firi ho ama babia na wo no wo ko ye no wa ntimi an ko sura nsene babia na wo no a acha si wo move wrong place
1: ai wrong movement na why and mistake is here pa
0: because bi an ko pon wo nshira nipa e ma chiri
1: dabi o do ko anim straight
0: nshira nipa ko anim
1: ai
0: nshira ke wura
1: amen
0: ya sɛmni ye pasu wase na blɔ ho ase
1: sa
0: ba wura ebrɛ no du na sɛ wurade na yi wo firi ho a wo bɔ wo sɛ baabi a wo bɛ firi ho a wo bɛ san kɔ no wo bɛ kɔ wanim asene akane baabi a na wo
1: na wo wɔ no sanity
0: nhyɛ ka wurade
1: amen ɔse na wo hu sɛ wanyinsan no
0: wo hu sɛ wanyinsan
1: bu na wura na
0: hallelujah
1: amen
0: ɛna mlantia ne maba wo bi firi sɛ wanya wo ho
1: ai
0: eti sese die wawie
1: sa
0: umuni pa bia ti asase no na ebre ba sa no
1: ose na sala ka kire abraham se
0: na sala ka kire abraham
1: asamboni na wadi
0: asamboni na wadi ni
1: wadi mi da oso na me na me de mafuna mato okukum na wo hu sa wanyin san ni nti obunya ni ntia awade mumi ni wo ntem aten
0: sa
1: ana abraham ka kire sala se hwe wafuna wo nsam ye ne se die eye wani suo
0: sa
1: na sala brɛ no ase
0: na sala yɛ dɛn
1: wo brɛ no ase na odwane firi ne nkyɛn na awurade bɔfo hunu nsuo no ani wa hu
0: ofiri hɔ a ɔkɔɔyɛ no
1: awurade bɔfo no hunu nsuo ani wa bi hu ɛsrɛ so so ɔkwan so nsuo ani wa bi hu na ɔka kyerɛ Hega sala afena no
0: sala afena sɛ
1: wo firi hɛ na wo rekɔ yi ɔse me firi me wura Sarah anim na mele dwane.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Me firi me wura Sarah anim.
1: Ana mele dwane.
0: I just were moving wrong that wrong place.
1: Wrong movement na waye no. Na bade bɔfo ne ka kye no sɛ.
0: Ɔsɔ kɔ yɛ no na dwane kra ho ɔde wɔ srɛ no.
1: Sanity e nso mpo nya bi na wanom.
0: Nso ho ɔde.
1: Mhm.
0: Enti na ɛbra Yakobɔ de bɛyi na firi hɔ no.
1: Na tam ne nso yɛ. Ɔpre ne ho.
0: Na so ɔde ahom aso ɔde ahanta ni dwɛyɛ.
1: Sa.
0: Wo yɛ sɛ Awurade de ho Awurade bɛma ho akyere wo.
1: Sa.
0: Jeniye pa. Ablantia wode sa abɔ wo bra wo ho se waso aye
1: hye. Mhm. Ti se wotwe kra ma.
0: Me se se urade yi wo firi baabi de wo kɔ baabi a. Wo kɔ soro sina ka ne baabi a na ho wo no.
1: Sanity e.
0: Urade yi hyira nipa nkɔfo mo.
1: Nda bi.
0: Ti baabi a wo firi kɔ ye no. Baabi a wo firi a wo kɔ ye no. Se wo ho se ho no. De na wo wɔ dada no. Na ho e destiny baabi a.

0: kunu bi dia ya accident bi dia yale ye ede nyankopon de odan se wawuo wuwe na chiri na temwo ti yenem wiase ya yenye careful mume yem petre petre ye ho sa opene ne me no mume yem fa bi ntu baabi na yenyusu nipa nsahwe na yenyae opene ne me no shenke urade din na yenje ye no mudwane yenjae kasa no na yenje ya bobo odie no na obetume nya ho ne ochena urade betume age okra na firi wu nsem tuwo ho a indie ayrohuo kan sem papa ma ho na bie wanu na kan sem a shenke urade din anopai message amedi bra wo no yato asempa din din se hwedie firi wanu mu ba so hwe Genesis chapter 3 no a kai mam
1: Mose nwoma edikan etremi ensan ibu ba kokopimisi
0: making time for no se nsua to mo ho nti ogusu a oba omeduri nti we de ya nti matwetwa ma no obi obi a no amobi abie next one ma na ye ntem Genesis 3 verse 1 ekon wo se sei
1: wo se na wo ye eni tie chen ru mu adoma onyankopon ye wo nyina
0: show moma ye nhwe ye no mukase yi de firi ye no mu ba o se wo ye eni tie se ru mu adoma nyina faso
1: na okachira oba no se
0: okachira oba no se
1: ampalo nyankopon aka se
0: ampalo nyankopon aka se
1: munitrom ha nyu nyina bi
0: munitrom adu aba nyina bi
1: mienu no na oba no kachira wo no se
0: na oba ne ka se
1: trom ha aba no nyina ye dibi
0: trom adu aba nyina ye dibi
1: miensa nanso dua esi trom no finfini no aba de
0: kai kosa
1: nyankopon aka se
0: nyankopon aka se
1: munibi
0: nshaka urade din
1: amen
0: de etia me se hwe wo no mu kasa no Onyankopon de Adam if edu atro no mu no ansa na bonsam eba benya wo ma so wo ma hwe ma owu abeto wo mu no bonsam de kan so wo ma nu mu kasa hwe wanfa bibia so wo ma hwe sey wo ma kasa nu mu kasa eti okwajiji wo mu kasa eno keka kire won sey ampara onyankopon aka sey tro ma edu aba nyina muni na we de ma muni ana oba ni ko biye na no no ko sai no keka ase an o nyankopon aka se maye ni na dia ka ni de yetumi di eho na wo wonu jina so ana o ka kire ne se enye wuo na mugbewu na moni ba biye na mahu papa na mahu bone ana bible ne se oba ni hu se duaba na efe na yeso we de eti bonsam bonsam Eya kaso ne fam baabi ye kasa wo so ba na hwe wodi ka jiji wo mo kasa ana oba ne ko bie na no ansa na wo jina so so wo mo hwe aye wo mo doso eti wo fie wura ko tumi ajiji uka tu adwae wanye ne ye na atwi wai wo pla no na hwa na tu hei ko pa wo so ho ho mo kwa tie to fam ase enye kwa na yesi fie si bia ko santi Etie Christopher ya moma yen kan ya luntum ofri ha ebena da fiada ukueda all night ase ofri ya duru fie pepepe ene de ese makoma ma giwa ba de besi besi ofia jenu mu kasa etie se ukọ bible no mu a James chapter 3 no a verse 3 to 10 ye kai 3 no 6 no kakra bi oka sai
1: o se ye de naleka to oponkwa no se wentie ye
0: tio Ose ya de nalika e de tumponkwa no se wontie yen.
1: Hwe ehyan a esoso ne ehyan so a esoso se.
0: Ehyan ship akese he ukota mahaba yadim hanum nyina. Ship bi wo ha esoso ne yadim ha be nwotwe. Ebu okura park e wo inside no esoso ne yadi a ya chemi no mbo vanu nyina wum. Esoso ehyan kakraka no. Bible se ya den.
1: Na Enframa ed ni piano.
0: Enframa ed e piano no.
1: What the kotu oketua bi na e dada no ko be dia la e se.
0: Sia ketua bi ana e dia den.
1: E dada no ko be dia se.
0: Wako pu ano da e se kakra. Na so ye de tabu. In second grade din. Ade ya ma menum kra school dia no boss se. Ye ko excursion e ho ana ma mena finish. Jo no nye ready so ko hepu na ne bakura ko hepu. O copy tie mi tie ka chance ye person kwara no ko excursion a

0: ye nyina yetuba ye nhira awurade hira mo no no mo amo onkra mo onyigi mo tata no mfa mo nyina nkodu ewo Jesus Christ di bu nti amen
1: yesa brede wase da wo ye adwuma no enya afisha onsa eye odi na dante enya de ma wede wase adum nti amen
2: amen ye kono ma kuma de ye kan
1: nokre paja
2: ose ye ko
1: ye ko ja
2: ye kwa no no si ye gusu aye ko
1: paja ye ko
2: kofia nan so koko you are secretary general
1: ono so ko
2: oko hallelujah
1: amen
2: na wa wa ko school ai boys ai kura wa nya bi ko school boys ye fresh ai school prefect
1: o kura wa nya bi kura da
2: kura

0: Frɔnsam ne sisi.
1: Na me ka sɛ, ma ma kwan ye. Ma fa mtɛ chimwa ne bɔne. Bɛde na lika bɛsɔ ma no. Sɔ bɔne fɔ ma ne mu. Bɛde ne mu mi yekɔ.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Kwai.
1: Verse 2 no. Wɔsɛ mi mu ama no papa ho. Na sɔ mi ya mu ya den. Ma kuma ya yɛsɛ sɛ wɔ me mu. Bɛde ndwe wɔ mu. Na ɔja no ɛdale.
0: Ne ja ne ja.
1: Na chimwa me ka sai. Awurade.
0: Awurade.
1: Ma me hu ma wie ye.
0: Awurade.
1: Ma me hu ma wie ye.
0: Awurade.
1: Ma me hu ma wie ye.
0: Aha na ya me ja no.
1: Sɔ ndɛ twerɛ.
0: Awurade ye.
1: Ma me hu ma wie ye.
0: Wo a wutie me nanu pai nti wuni mu awie ye
1: ano ne asem no
0: he bosumi wewu aka nan from now to 31st december
1: unum de mesi
0: obi a betumi akọ hallelujah obi a betumi ade ade
1: akọ ewurade mu awie ye
0: se UN secretary general owo de kodia
1: from vice president
0: wutie me
1: so kodia fara minister
0: na otwin kofu wu woni mse india so wo former prime minister uno so ko na otwi ya yewdem ya wo former minister india ne wodi o man no so poya kotena se gina home now to 31st december
1: ngibisi
0: babo ne se yani kru a yetena mu daa wa ha
1: ne modie ba ne chi kwane ehwe
0: kru a be ba ne chiri kwan
1: ane ehwe ade mse urade ma me huma wie ye
0: enti asama David busa urade se urade se saa na ekodia
1: ma me huma wie ye
0: Abraham ko
1: oko
0: Isaac ko
1: oko
0: Jacob ko
1: oko
0: Levi ko Judah ko Joseph num nyina ko
1: num nyina ko
0: urade Saul me beto Saul
1: oko
0: ne bejo letan ko se wo mu nyina ko na se odifo
1: jalama ya mu nyina ko dia
0: o mu ko dia
1: na urade
0: ma me huma wie ye
1: na me na kakra wosuo no osuo no
0: wudem sha na otwe ya so katachie frifa prophet katachie frifa no sha den ko shefo
1: asema
0: apa na otwe ya wo aye wurema aye akoyi ye akoyi meme na ebei ye de katachie frifa so ko shefo ewo ni krom ho ntofwa
1: amele ko nyane ye ben wu adamna
0: he adia tina adia sa nyina na wuko
1: adaka ne so ne
0: sanu paise wutie me yahye no manso David sa urade ma me hu me na aka
1: ade me na aka wasuo no ma me hu chala ma me chale
0: ma me hu e cha ma me ye de
1: ma me chale
0: ma me che aha ye betena ye no ya me gi wi wa ho ya me che uko first Thessalonians chapter 4 verse 13 na ye mfa sem bi wo ho First Thessalonians chapter 4 verse 13.
1: First Thessalonians 4 verse 13. No.
0: Yem fasi.
1: Wase ufuo.
0: Mhm.
1: Na enuanom.
0: Enuanom.
1: Wono ade dano de.
0: Mhm.
1: Yem pese asimsuo.
0: Hallelujah.
1: Amen.
0: Womo ade dano.
1: Yem pese asimsuo.
0: Yem pese
1: yesimsuo.
0: Yesimsuo.
1: Na mewura anho se wona aka.
0: Na mewura anho ti se womo oma ye de.
1: Waka woni ade.
0: Eje tawura de de. Ti ansam ni ye.
1: Kana yinaja.
0: Aha.
1: Wase no wura anho se wona aka no.
0: Ka
1: woni ani da so.
0: Mhm.
1: Se ye ji disa Yesu Kristo ewi osoli biwa saa so na ko podo wona awade da no ena biesu we kan ye ho aba na ye die
0: ye die
1: ye na mawade asemu ana ka chem se ye ne anti ase ye ye ka ko se owo pa mu
0: ye en sa wo mo ade da no
1: efi se
0: efri se
1: awade na de osobo
0: aba ano pai o da na se o ka wo se gubua ye bisa wo
1: en fa na meko
0: ti atem ni yo hana yete no he se wunima eniti na David say ma min hu Ecclesiastes chapter 6 verse 1 David say urade ma min hu min na kakra aka ese anopai wa wutie mi wuna aka wunim
1: wunim
0: yete aka obi just one day
1: wunim
0: aka obi dey 2 hours obi dey seconds ye be preach be wie na obi
1: afrem
0: urade age ne kra afre ni sem aka obi dey 1 month njenge urade
1: amen
0: aka obi dey 3 months 1 week ti ne ten ye pa o ye sofu o ye mampanyilo o ye hwan yo o ye hwan yo obi abeko
1: e dey be say urade awu sam para oni pa bia na so sunsun kwa
0: Ah,
1: na
0: etifi asem no.
1: Wo se amane hu mu
0: Hallelujah.
1: Apo bia na mo se sunsun kwa.
0: Wo ti asem no. O se oni pa ye nam asase wi so no.
1: Ye nam se
0: sunsun. Ye nam ti se sunsun kwa.
1: Psalm 39 na eto aso no.
0: Ye nam ti se
1: sunsun kwa. Ampara wo ha wo huru ho.
0: Oni pa ha no ho.
1: Wo se da so.
0: Ha ha.
1: No